0: Kadangkala kehendak kita melampaui apa yang sepatutnya, sehingga kita lupa untuk bersyukur dan berterima kasih kepada yang asal.
1: Pesanan ikhlas daripada Selangor FM.

0: naik. Jom sertai uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor 2026 bertempat di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kota Media, Kuala Lumpur pada 18 dan 19 Julai 2026 bermula 10 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat penyertaan, adik-adik warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun tau. Ha, kena bawa my kit ataupun sijil kelahiran. Bawa juga sekeping gambar berukuran pasport. Tidak pernah rakamkan single ataupun album. Nanti nyanyian dalam bahasa Melayu je ya. Bekas Johan Bintang Kecil Kebangsaan tidak layak sertai uji bakat 2026. Jangan lupa bawa minus one sendiri, CD ataupun pen drive. Jumpa nanti ya di uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor.
1: Baik, kita kembali semula dalam segmen Teh Tarik Kopi O. Jam yang ketiga dah sekarang ni.
2: Teh Tarik Kopi O di Selangor FM, pilihan tepat.
1: Mungkin ada yang lagi yang tak tahu kan, lagu apa piece yang ada dalam

0: Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menyemak status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pikap dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.
1: Persembahan Ismail Izani, Iman Tra-

0: Baik, itu dia nyanyian daripada iShow Speed dengan tajuk lagunya Champion. Lagu tema untuk Piala Dunia FIFA 2026. 8.31 minit pagi dan sekarang ini untuk perlawanan USA dan juga Belgium telah berkeputusan satu sama. Di mana tadi awal minit ke 9 telah pun dijaringkan gol untuk Belgium, iaitu oleh pemain Charles de Ketelaere untuk satu Belgium, manakala Malik Tillman
1: menyamakan kedudukan
0: pada minit ke 31, bekalan sebelum babak yang kedua. Berbaki 15 minit saja lagi, mungkin lebih, ada masa tambahan kan. Jadi apa keputusannya sebelum ke separuh masa yang kedua? Masing-masing nak mendahului supaya lebih selesa sebelum memulakan separuh masa yang kedua sebentar nanti. Jadi yang cakap prediction 2-0 tadi tu semua dah gagal lah.
1: Tak betul lah tu.
0: Semua dah gagal lah tu. Mungkin ada yang tak bagi prediction lagi, boleh hantarkan boleh. Mungkin 3-1, 2-1 pun boleh hantarkan talian WhatsApp 019-330-4425. Okey, kopi bola pagi kita cerita bab kad merah kan. Kalau diberilah kelebihan kepada anda untuk melayangkan kad merah kepada sesiapa yang buat salah kan, dalam orang sekeliling anda. Okey, tapi cop jap, 2-1 dah tuan-tuan.
1: 2-1 dah.
0: 2-1 Belgium mendahului, masih lagi dengan penjaring yang sama, iaitu Charles de Ketelaere. Jadi kalau kita tengok dalam perlawanan, kad merah ni akan dilayangkan apabila pemain melakukan
1: kesalahan,
0: iaitu tingkah laku ganas, tindakan menggunakan kekerasan atau kekerasan yang melampau di luar konteks perebutan bola, termasuklah gigit, ludah ke arah individu lain, bermain dengan amat kasar pun ia juga terjahan yang membahayakan, yang boleh membuatkan pemain lawan itu cedera, halang peluang kemasan jaringan. Contohnya gol apa ni, awak tu pemain pertahanan, orang dah try gol lah kan, dah sepak dah, memang nak masuk je, awak pergi tahan pakai tangan pula.
1: Macam ada sebelum kes, satu kes tu saya tak ingat game yang mana, dia tarik baju
0: pun sama juga. Pegang bola dengan sengaja. Kalau awak bukan keeper tak boleh. Perbuatan ataupun menggunakan bahasa kesat, dua kad kuning dilayangkan serentak, itu yang menyebabkan kad merah akan dilayangkan. Dan peraturan terbaru untuk Piala Dunia 2026 ni, di mana dah ada berlaku dua kes ditangkap menerusi VAR, menutup mulut.
1: Oh, yang tutup mulut tu.
0: Tutup mulut tu. Larangan menutup mulut. Bukan sebab FIFA tak nak pasukan lawan bau mulut ke apa. Bukan. Dia disebabkan ada kejadian di mana bila dia tutup mulut tu, dia menggunakan kata kesat. Jadi VAR tak dapat nak tangkap. Jadi sekarang ni kalau awak tutup mulut je, bercakap dengan pasukan lawan, cakap dengan tim sendiri boleh. Tapi bercakap dengan pasukan lawan, nampak dia cakap pasukan lawan dan pasukan lawan report, tengok VAR, dapat tangkap, terus kad merah, tak banyak bunyi. Dah ada dua kes dah. Tinggalkan padang sebagai bantahan, contohnya macam dia minta penalti tapi ref tak bagi penalti kan. Lepas tu dia tinggalkan padang, dah kad merah untuk awak.
1: Dari bel lah tu.
0: Dan kad merah ini bukan saja bukan saja boleh dilayangkan kepada pemain. Iaitu 22 pemain yang berada di dalam padang. Termasuklah kepada coach, penolong jurulatih yang ada di bangku simpanan tu pun boleh kena juga. Termasuk yang pemain simpanan.
1: Pemain simpanan walaupun dia di bench pun boleh kena.
0: Boleh kena. Kalau dia buat kesalahan, kadang-kadang bola tu out kena kat kaki dia, tapi dia pergi buang bola ke belakang ke, menghalang untuk perlawanan berjalan dengan lancar kan, pun boleh dikenakan kad kuning ataupun kad merah juga.
1: Kalau macam selalunya pernah terjadilah, tapi jaranglah coach kena kad merah. Kalau coach kena kad merah, dia jadi apa?
0: Dia tak boleh masuk padang untuk perlawanan yang seterusnya. Dia tak boleh berada di bangku

0: 找你麻烦啊！你帮个不是做
1: 做做。Okay tak?
2: Bukan susahkan aku, aku pecat kau. Awak okay tak?
1: Awak okay tak? Awak okay tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okay tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat ini kasih macam mana tu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Kapatin Sulok Pagi.
1: Antara tumpuan hari ini, Sukma Selangorai tajaan RM8 juta. Program Plat Transisi Kejaya mula bulan depan bantu 5,000 individu hilang kerja jana pendapatan baharu. Bersama-sama saya Zanara Zana Abidin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Penganjuran Sukan Malaysia Sukma dan Para Sukma Selangor 2026 berjaya memperoleh tajaan berjumlah RM8 juta setakat ini hasil sumbangan daripada 17 syarikat swasta serta anak syarikat kerajaan negeri. Esko Pembangunan Sukan Muhammad Najwan Halimi berkata, tajaan itu merangkumi sumbangan wang tunai, barangan dan perkhidmatan bagi menyokong penganjuran temasya sukan terbesar negara. Beliau berkata kerjasama sektor korporat bukan sahaja membantu menjaya Sukma malah memperkukuh pembangunan sukan negara dan melahirkan lebih ramai atlet berprestasi tinggi. Sementara itu, Muhammad Najwan berkata perasmian Sukma Selangor 2026 dijangka berlangsung sama ada di Dataran Kemerdekaan Shah Alam atau Pusat Konvensyen Setia City. Katanya, keputusan mutamat pemilihan venue akan dibuat dalam masa terdekat selepas mengambil kira aspek kos supaya penganjuran memberi impak besar dengan perbelanjaan minimum. Beliau berkata persiapan Selangor sebagai tuan rumah kini telah melepasi 90%, manakala lebih 900 atlet di senarai pendek untuk membawa cabaran negeri pada temasya Ogos depan. Sukma Selangor 2026 akan berlangsung dari 15 hingga 24 Ogos ini, membabitkan 37 jenis sukan, manakala Para Sukma dijadualkan berlangsung dari 5 hingga 10 September dengan 316 acara merangkumi 10 jenis sukan. Kerajaan negeri akan melaksanakan program platform Selangor Plat Transisi Kerjaya bermula bulan depan bagi membantu 5,000 individu yang kehilangan pekerjaan membina sumber pendapatan baharu menerusi bidang keusahawanan. Ketua Yayasan Menteri Besar Selangor Ahmad Azri Zainano berkata pihaknya kini sedang memutamatkan persiapan program termasuk mendapatkan data daripada Perkeso bagi mengenal pasti peserta yang layak. Menurut beliau, program itu memberi tumpuan kepada mereka yang diberhentikan kerja termasuk golongan berusia 40-an yang ingin memulakan perniagaan sebagai kerjaya baharu. Selain latihan dan bimbingan, peserta turut menerima bantuan pembiayaan, penyediaan peralatan serta pendedahan kepada strategi asas perniagaan. Program di bawah pakej pengukuhan daya tahan Selangor itu diperuntukkan RM4 juta bagi membantu peserta kembali menjana pendapatan secara mampan. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM. KDEB Waste Management menyerahkan 33 lori kompaktor baharu bagi memperkukuh perkhidmatan kutipan sisa domestik di bawah Majlis Perbandaran Hulu Selangor MPHS susulan pelaksanaan kontrak baharu selama 7 tahun bermula 1 Julai. Pengarah urusannya Datuk Ramli Muhammad Tahir berkata, lori baharu yang dilengkapi spesifikasi operasi terkini itu akan meningkatkan kecekapan kutipan sisa domestik serta memastikan operasi lebih sistematik, selamat dan mesra alam. Beliau berkata jumlah kutipan sisa kini meningkat kepada antara 150 hingga 250 tan sehari berbanding hanya 100 hingga 150 tan sebelum ini. Pada masa sama, sistem kutipan sisa dari pintu ke pintu turut dilaksanakan dan penduduk diwajibkan menyediakan tong sampah bertutup bagi memastikan kawasan perumahan lebih bersih serta mengelakkan gangguan haiwan dan limpahan air hujan. Polis mengingatkan orang ramai supaya tidak menyebarkan semula isu lama berkaitan dakwaan gangguan azan subuh di Sungai Buloh yang kembali tular di media sosial. Ketua Polis Daerah Sungai Buloh, Superintenden Muhammad Hafiz Muhammad Noor berkata, hasil semakan mendapati hantaran itu merujuk kepada insiden lama yang telah disiasat dan tindakan sewajarnya telah diambil mengikut peruntukan undang-undang. Beliau turut mengingatkan masyarakat supaya tidak membuat sebarang spekulasi atau menyebarkan maklumat tidak sahih yang boleh menjejaskan keharmonian kaum, agama serta ketenteraman awam. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Pada sebelah pagi dijangka hujan di beberapa tempat iaitu di Kelang, Kuala Langat, Kuala Selangor dan Sepang, manakala petang ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman iaitu di Gombak, Hulu Langat, Hulu Selangor dan Petaling. Sekian Buletin Selangor FM 10 pagi. Ikuti buletin selanjutnya pada pukul 4 petang. Sebentar lagi ikuti info bomba daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor. Malaysia Madani, rakyat disantuni.
0: Buletin 10 pagi, hanya di Selangor FM. Stesen yang on point, lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.
2: Info Bomba.
3: Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia berprestasi tinggi kepada Mesra. Salam Malaysia Madani kepada semua warga negeri Selangor serta pendengar radio Selangor FM. Terima kasih kepada wartawan yang bertugas. Saya Penolong Penguasa Bomba Muhammad Rasul bin Hashim dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor melaporkan panggilan kecemasan 24 jam daripada 6 Julai 2026 bermula jam 8 pagi sehingga 7 Julai 2026 jam 8 pagi. Untuk makluman, di negeri Selangor dalam tempoh masa 24 jam, kami menerima panggilan yang melibatkan kebakaran bangunan sebanyak satu kes, iaitu satu kes kebakaran melibatkan rumah. Seterusnya, panggilan kecemasan melibatkan kebakaran kenderaan sebanyak tiga kes, iaitu dua kes kebakaran melibatkan kereta dan satu kes kebakaran melibatkan lori. Manakala panggilan kecemasan melibatkan kebakaran terbuka adalah sebanyak 7 kes melibatkan kebakaran hutan, kebun dan tapak pelupusan sampah. Bagi jenis lain-lain kebakaran seperti kebakaran peralatan elektrik, tiang elektrik dan kebakaran pelbagai adalah sebanyak 6 kes. Panggilan kecemasan penyelamatan iaitu operasi menyelamat adalah sebanyak 4 kes melibatkan kes kemalangan jalan raya, lift tersangkut dan pintu terkunci. Panggilan kecemasan jenis khidmat khas pula sebanyak 102 kes. Untuk makluman, tiada kes kematian dalam tempoh masa 24 jam direkodkan. Bagi jumlah keseluruhan kes di Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor, kami telah menerima sebanyak 123 kes panggilan kecemasan. Sekian sahaja laporan harian daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor. Sekian, terima kasih.

0: Hai, kami dari kumpulan EYE. Anda suka lagu-lagu rock? Dengarkan hanya di Radio Malaysia, Selangor FM.
1: Kemana nak ku bawa hati?
2: Polis entry, one to jaga.
3: Asalkan nak ku bahagia.

0: hati kering betul penunggang motosikal ni. Berani menyelit sesuka hati di jalan raya. Ruang sempit tu pun dia nak try juga. Bahaya, bahaya. Kepada abang rider atau sesiapa sahaja yang menunggang motosikal tu, tolonglah berhati-hati di jalan raya. Elak daripada melakukan aksi lagak ngeri ketika menunggang motosikal. Anda mesti tak nak kan keluarga anda menerima berita ngeri mengenai anda. Pesanan Selangor FM.
1: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Entah.

0: Ya, itu dia baru saja berlalu daripada Dola Damelo. Haha. Okey, sekarang ni tepat pukul 10.48 minit pagi. Kita nak teruskan dengan
1: Intai Dapur.
0: Baiklah, untuk Intai Dapur hari ni kita nak kongsikan mengenai tepung. Alah, Ida tepung pun tak kenal ke? Ya, ada tau. Sebab tepung ni dah ada banyak jenis. Kalau tidak ada, tak adalah yang tersalah guna tepung kan. Ada kek tu dia dah tak jadi gebu dah, dia jadi gebas je. Kan? Apa kek ni tak naik pula ni kan, penyik je. Itulah tu, kena tengok tepung yang betul lah kan. Jadi kita nak kongsikan dengan anda antara 5 jenis tepung yang hakikatnya setiap tepung mempunyai tekstur, kandungan protein dan kegunaan yang berbeza. Sebab itulah ada kuih yang menjadi lembut, ada kek yang gebu dan roti yang kenyal bergantung kepada tepung yang digunakan. Kalau tersalah pilih tepung, hasil masakan juga boleh berubah. Itu dah pentingnya. Okey, yang pertama adalah tepung gandum, di mana tepung gandum merupakan tepung yang paling banyak digunakan di dapur. Ini paling popular lah. Mana-mana je dekat rumah pasti ada stok tepung gandum ni. Kalau tak ada, cepat-cepat pergi pasar raya, pergi kedai nak beli kan. Nanti nak buat cokodok, nak buat jemput-jemput, banyak lagi lah. Dan ia sesuai juga untuk pelbagai jenis masakan, antaranya kuih muih, cokodok, cucuk jagung. Sedapnya cucuk jagung eh. Balik kerja ni boleh buat ni. Lempeng, biskut dan juga sebagai bahan salutan makanan bergoreng. Dan tepung ini mempunyai kandungan protein sederhana, menjadikannya pilihan seberguna untuk kebanyakan resepi harian. Itu tepung gandum. Kedua adalah tepung naik sendiri. Kan beza tu. Okey, di mana tepung naik sendiri adalah tepung gandum yang telah dicampurkan dengan sebut penaik dan sedikit garam. Ia sangat sesuai digunakan untuk membuat kek, muffin, scone dan kuih yang memerlukan tekstur lembut serta gebu gebas. Jika menggunakan tepung ini, biasanya anda tidak perlu lagi menambah sebut penaik kecuali yang dinyatakan dalam resepi. Pasti kalau guna tepung gandum tu, kalau nak buat kek kan, apa-apa kita kena guna sebut penaik kan. Yang ni tak payah dah. Sebab dia dah tepung naik sendiri, kecuali lah dalam resepi tu suruh tambah sikit ke, bergantung pada resepi yang diberikan. Ketiga adalah tepung jagung, di mana walaupun namanya tepung jagung, ia bukan dibuat daripada keseluruhan biji jagung, sebaliknya kanji jagung. Tepung jagung sering digunakan untuk memekatkan kuah sup, sos dan kuah masakan. Selain itu, ia juga menjadikan biskut lebih rangup serta memberi tekstur yang lebih lembut pada sesetengah kek. Dapat beza tak setakat ni, murid-murid? Okey, yang keempat adalah tepung beras. Okey, di mana tepung beras diperbuat daripada beras yang dikisar halus dan banyak digunakan dalam penyediaan kuih tradisional. Antara kuih yang menggunakan tepung beras ialah kuih lapis, kuih talam, apam, putu piring dan kuih lompang. Tepung ini menghasilkan tekstur yang lebih lembut dan sedikit kenyal bergantung kepada resepi. Barulah lepas ni kita makan, kita tahu. Kan nenek-nenek, ni mesti nenek pakai tepung penaik naik sendiri kan. Sebab gebu lain macam. Kan, ataupun makan kuah ke, ataupun kutia kung fu kan. Kutia kung fu ni macam mana ni, nenek pekatkan sup ni mesti guna tepung jagung. Dah pandai dah. Okey, yang kelima adalah tepung pulut, di mana tepung pulut dihasilkan daripada beras pulut dan mempunyai sifat yang lebih melekit berbanding tepung beras biasa. Ia sangat popular dalam penyediaan kuih tradisional seperti ondeh-ondeh, buah melaka, mochi, kuih koci dan berbola pulut. Yang kenyal-kenyal tu. Lepas ni dia boleh dia buat mochi dah. Okey. Dan tepung ini memberikan tekstur kenyal yang menjadikan identiti utama hidangan tersebut. Dan kita nak tambahkan juga antara tips untuk simpan tepung supaya tahan lebih lama. Simpan dalam bekas kedap udara selepas dibuka. Letakkan di tempat yang kering dan tidak terdedah kepada cahaya matahari. Elakkan menggunakan sudu yang basah ketika mencedok tepung, dan labelkan tarikh pembelian supaya mudah mengetahui tempoh simpanan. Penat kita, wak kita ni nak terangkan pasal tepung lah pagi ni. Kan? Jadi kalau nak lagi senang, kalau dekat dapur anda tu, belilah bekas-bekas dan anda boleh labelkan tepung jagung, tepung naik sendiri, tepung gandum kan. Lepas ni dah tahu idok lah tersalah tepung. Jadi selamat memasak menggunakan tepung-tepung yang Ida kongsikan dengan anda. Pastikan anda tidak tersalah tepung dan semua.

0: Kelantan. Rancang jadual tidur anda. Jangan jadi macam kawan saya sebelah ni. Asyik live je tengah malam.
1: Ini live ni apa dia?
2: Pesanan ini daripada Selangor FM. Pilihan tepat.
3: Jom sertai uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor 2026 bertempat di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur pada 18 dan 19 Julai 2026 bermula 10 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat penyertaan, adik-adik warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun tau. Ha, kena bawa my kit ataupun sijil kelahiran. Bawa juga sekeping gambar berukuran pasport. Tidak pernah rakamkan single ataupun album. Nanti nyanyian dalam bahasa Melayu je ya. Bekas Johan Pintar Kecil Kebangsaan tidak layak sertai uji bakat 2026. Jangan lupa bawa minus one sendiri, CD ataupun pen drive. Jumpa nanti ya di uji bakat Pintar Kecil peringkat negeri Selangor.
4: Go! Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
5: Koli Boli. Kami gabungkan Koli Boli untuk anda. Setiap Sabtu dan Ahad bermula 9 hingga 11 malam. Layan hujung minggu, stesen radio yang on point dan lebih energetik. Selangor FM.
6: Hello Selangor, di Selangor FM.

Satu pilihan hati anda, pilihan yang pertama tadi berharap kau setia, ataupun pilihan yang kedua cinta tak pernah salah. Daripada Dua Pins Band, hantarkan undian anda sekarang. Lock pilihan satu ataupun lock pilihan dua. Sekali lagi nombornya 019-330-4425. Okay, ini dia X Missing You, Selangor FM.

0: coming up. Oi, mana boleh berserah? Mana boleh mengalah? Mana boleh berserah? Mana boleh mengalah?
1: Musuh dalam selimut silap kain mereka hilang. Waktu mereka singkat setiap detik mereka pinjam. Sinar lampu biru buat masa depan hitam. Kejar-kejar tekan minyak macam lumba dekat.

0: Jom sertai uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor 2026 bertempat di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur pada 18 dan 19 Julai 2026 bermula 10 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat penyertaan, adik-adik warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun tau. Ha, kena bawa my kit ataupun sijil kelahiran. Bawa juga sekeping gambar berukuran pasport. Tidak pernah rakamkan single ataupun album. Nanti nyanyian dalam bahasa Melayu je ya. Bekas Johan Pintar Kecil Kebangsaan tidak layak sertai uji bakat 2026. Jangan lupa bawa minus one sendiri, CD ataupun pen drive. Jumpa nanti ya di uji bakat Bintang Kecil Peringkat Negeri Selangor.
1: Kini masanya kami berikan segalanya yang on point dan lebih energetik sepanjang hari. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Ada telefon canggih tak? Ada. Dalam tu ada RTM Klik tak? Tak ada? Lemah.
1: Nak tahu topik menarik di Selangor FM dan trend terkini? Jangan lupa untuk ikuti akaun TikTok Selangor FM 100.9.

0: Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah. Ida nak kongsikan dengan anda, okey, di mana 1000 anak Selangor dapat nikmati insentif masuk UIS. Di mana seramai 1000 anak Selangor dan Pemau Statin berpeluang melanjutkan pengajian di Universiti Islam Selangor UIS dengan menikmati pelbagai insentif termasuklah pembiayaan yuran pendaftaran bagi pengambilan baharu sesi 2026. Ini adalah salah satu berita baiklah, terutama sekali untuk anak Selangor. UIS menerusi hantaran di Facebook memaklumkan tawaran itu melibatkan program diploma dan ijazah sarjana muda. Menurut universiti itu, penerima turut layak mendapat bantuan asas yuran universiti sebanyak RM500 bagi setiap semester. Wow, okay. Dan selain itu, mereka turut menikmati diskaun. Oh, yang ni seronok ni. Ha. Diskaun 50% yuran pengajian melalui Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN serta bantuan khas sekali bayar RM1,000 bagi kemasukan ke institusi pengajian tinggi. UIS memaklumkan ambilan kedua bagi program asasi diploma dan ijazah sarjana muda bermula 11 Julai, manakala pendaftaran secara walk-in program diploma dan ijazah sarjana muda dibuka dari 13 hingga 24 Julai. Jadi sila ambil maklum, terutama sekali untuk anak-anak Selangor. Pastinya banyak yang insentif-insentif yang telah pun disediakan oleh Kerajaan Negeri Selangor, ya, kita rebut peluang ini. Okey. Jom layan dulu lagi ni.
1: Alif Lam Mim,
2: huruf tanpa tafsir.

Proses hari undi awal PRN Johor lancar. Suspek kes tikam di sekolah direman 4 hari. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 1 tengah hari.

0: Jom sertai uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor 2026 bertempat di Auditorium Piramli Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur pada 18 dan 19 Julai 2026 bermula 10 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat penyertaan, adik-adik warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun tau. Ha, kena bawa MyKid ataupun sijil kelahiran. Bawa juga sekeping gambar berukuran pasport. Tidak pernah rakamkan single ataupun album. Nanti nyanyian dalam bahasa Melayu je ya. Bekas Johan Bintang Kecil Kebangsaan tidak layak sertai uji bakat 2026. Jangan lupa bawa minus one sendiri, CD ataupun pen drive. Jumpa nanti ya di uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor.
1: Selangor FM mainkan lagu-lagu yang on point.

0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: On plus on bermula 3.15 petang, satu-satunya yang on di Selangor FM, pilihan tepat.
2: Jadi, untuk on tak on sudah berakhir. Segmen on tak on sudah berakhir. Jadi, tak kira anda peminat Ronaldo atau tidak, satu perkara yang sukar dinafikan ialah beliau telah mencipta satu era dalam bola sepak dunia. Jika benar-benar penghujung kariernya, kita bukan sekadar mengucapkan selamat bersara kepada seorang pemain, tetapi kepada seorang legenda yang menginspirasikan berjuta-juta orang di seluruh dunia. Itu dia kisah on tak on tentang Ronaldo saya buka hari ini. Jadi jom, daripada on tak on, nanti pada jam 4 kita akan dengarkan Buletin Selangor. Jadi sebelum itu, jom kita masuk ke segmen apa?
0: Music Berkanda.

0: Lagu ni fail kan?
1: Music Berganda. Music Berganda Isnin hingga Jumaat bermula 3.30 petang. Sentiasa on point dan lebih energetik. Hai adik-adik, jom sertai uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor 2026 bertempat di Auditorium Piramli Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur pada 18 dan 19 Julai 2026 bermula 10 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat penyertaan, adik-adik warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun tau. Ha, kena bawa my kit ataupun sijil kelahiran. Bawa juga sekeping gambar berukuran pasport. Tidak pernah rakamkan single ataupun album. Nanti nyanyian dalam bahasa Melayu je ya. Bekas Johan Bintang Kecil Kebangsaan tidak layak sertai uji bakat 2026. Jangan lupa bawa minus one sendiri, CD ataupun pen drive. Jumpa nanti ya di uji bakat Bintang Kecil peringkat negeri Selangor.
2: Itu dah tadi dua lagu yang sangat ikonik untuk mat-mat rock di Malaysia. Lagu itu, dua lagu tadi untuk lagu Berganda, saya udarakan dua lagu iaitu Gemuruh dan Ikutkan Saja. Kedua-dua lagu ini berada dalam album kolaborasi yang menghimpunkan dua kumpulan rock paling berpengaruh di Malaysia. Ia diterbitkan ketika era kegemilangan muzik rock tempatan pada tahun 1992. Album ini menampilkan lagu-lagu daripada kedua-dua kumpulan dalam satu album, menjadikan antara koleksi yang digemari peminat rock tempatan. Gandingan Search dan Wings dalam satu album melambangkan persaingan sihat serta pengaruh besar kedua-dua kumpulan dalam membentuk sejarah muzik rock Malaysia. Jadi, tahukah anda dua nama besar rock tanah air, Search dan Wings, bergabung menerusi Double Trouble ni kan? Dengan gabungan pula. Okey, baiklah. Untuk lagu Gemuruh, dia dengan gabungan komposer dan penulis lirik yang hebat. Untuk lagu Gemuruh, komposer oleh M. Nasir dan lirik oleh Lolo. Tu lagu Gemuruh. Kalau macam lagu Ikutkan Saja ni, dia kurang sedikit populariti dia daripada lagu Gemuruh. Tapi untuk pengetahuan anda, Gemuruh diletakkan set listnya, diletakkan di awal-awal album, dan Ikutkan Saja di akhir album. Lagu Ikutkan Saja pula juga dikomposerkan. Komposernya adalah M. Nasir, Datuk Sifu M. Nasir, dan juga lirik juga daripada Lolo. Jadi lagu ini turut lahir daripada gandingan kedua-dua komposer dan penulis lirik yang sangat mereka sangat rapat, ibarat isi dan kuku. Menariknya, kedua-dua lagu ini berkongsi pasukan pencipta yang sama, iaitu M. Nasir sebagai komposer dan Lolok sebagai penulis lirik. Kerjasama mereka banyak menyumbang kepada kejayaan Search dan Wings pada era kegemilangan rock Malaysia. Baiklah, jom kita teruskan dengan Buletin Selangor FM, Radio No. 1, Orang Selangor.
1: Music Berganda. Music Berganda Isnin hingga Jumaat bermula 3.30 petang. Sentiasa on point dan lebih energetik.
3: Hari ini, pelaburan RM1.6 bilion, 1,300 peluang kerja di Hulu Selangor. TMB Kaji Bekalan Elektrik, Projek Pusat Data Serendah. Bersama-sama saya Zainariah Zainal Abidin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Lebih 1,300 peluang pekerjaan bakal diwujudkan di Hulu Selangor menerusi pelaburan baharu dalam sektor pembuatan tayar automatif. Esko Pelaburan Eng Zihan berkata, peluang pekerjaan itu susulan perjanjian usahasama antara Berjaya Property Berhad dan sebuah syarikat dari China bagi membangunkan sebuah kilang pembuatan tayar di daerah berkenaan. Menurut beliau, 80% peluang pekerjaan itu dijangka diisi penduduk tempatan, khususnya dalam sektor pekerjaan mahir. Beliau berkata pelaburan berkenaan bukan sahaja mewujudkan peluang pekerjaan, malah mengukuhkan kedudukan Selangor sebagai hub industri komponen automatif serantau. Sementara itu, Tenaga Nasional Berhad akan menjalankan kajian teknikal terperinci sebelum meluluskan permohonan bekalan elektrik bagi 3 projek pusat data hyperscale di Serendah Hulu Selangor. Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air Datuk Seri Fadila Yusof berkata, kajian itu bertujuan menilai keupayaan sistem grid sedia ada menampung pertambahan permintaan tenaga. Menurutnya, salah satu projek berkenaan memerlukan bekalan elektrik sehingga 300 MW dan dijangka mula beroperasi pada tahun depan. Beliau berkata kelulusan hanya akan diberikan sekiranya bekalan kepada penduduk setempat tidak terjejas serta kekal stabil dan berdaya harap. Majlis Perbandaran Sepang MP Sepang melancarkan tabung endowment Sepang TES dengan dana permulaan sebanyak RM10 juta bagi membiayai program kebajikan dan pembangunan komuniti secara mampan. Yang dipertuanya Dr. Ani Ahmad berkata, tabung itu memberi tumpuan kepada pembasmian kemiskinan, pendidikan, keusahawanan dan latihan bagi memperkasa komuniti setempat. Beliau berkata dana berkenaan diurus melalui sistem endowment yang dijangka menjana pulangan pelaburan sekitar RM360,000 setahun. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM. Kira-kira 17% pekerja yang menjalani saringan menerusi program pencegahan penyakit pekerjaan kebangsaan berkemungkinan mengalami gangguan psikososial berkaitan pekerjaan. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri Al Rahmanan berkata, dapatan itu diperoleh menerusi kajian membabitkan 100,000 pekerja daripada 7 sektor industri sepanjang 2023 hingga 2025. Menurut beliau, antara faktor dikenalpasti ialah beban kerja berlebihan, kadar kerja tinggi dan tekanan masa yang boleh menjejaskan kesejahteraan mental pekerja. Katanya, kerajaan terus memperkukuh langkah pencegahan bagi mewujudkan persekitaran kerja yang lebih sihat dan kondusif. Seramai 1,000 anak Selangor dan Pemastautin berpeluang melanjutkan pengajian di Universiti Islam Selangor UIS dengan pelbagai insentif bagi sesi pengambilan 2026. Menurut UIS, tawaran itu melibatkan program diploma dan ijazah sarjana muda. Penerima layak menikmati pembiayaan yuran pendaftaran, bantuan asas yuran universiti sebanyak RM500 setiap semester serta bantuan khas kemasukan ke institusi pengajian tinggi berjumlah RM1,000. Ambilan kedua bagi program asasi, diploma dan ijazah sarjana muda bermula 11 Julai ini. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Pada sebelah petang dijangka ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman, antaranya di Gombak, Hulu Langat dan Hulu Selangor, manakala malam hujan di beberapa tempat iaitu di Kuala Selangor, Sabak Bernam dan Gombak. Sekian Buletin Selangor FM 4 petang. Ikuti buletin selanjutnya pada pukul 8 malam. Malaysia Madani, Rakyat Disantuni.
0: Buletin 4 petang. Hanya di Selangor FM, stesen yang on point, lebih energetik, tak pasti jangan kongsi.
4: Buletin 4 petang.

0: Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Info solat asar. Zon 1. Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang 4.46. Zon 2 Sabak Bernam dan Kuala Selangor 4.48. Zon 3 Klang dan Kuala Langat 4.47 minit petang.

0: tiba-tiba.
1: Eh, Mona.
2: Datin, datang check up juga ke?
3: Taklah, datang melawat anak kawan.
2: Comelnya anak awak.
3: Yelah, betul macam ayah dia kan? Tak macam anak kepada anak kawan saya. Saya tengok tak sama langsung macam mak ayah dia. Kurus, tak terurus. Lepas tu, manjakan sangat. Sampai nak cucuk pun nak kena ada mak ayah dia.
2: Kalau macam tu Datin, kena berguru lagi lah dengan kita.
0: Tak baiklah cakap macam tu. Kalau nak tahu, itulah baby shaming. Tak baiklah cakap macam tu. Pesanan ini daripada radio.

0: Kita melampaui apa yang sepatutnya sehingga kita lupa untuk bersyukur dan berterima kasih kepada yang asalnya.
1: Pesanan ikhlas daripada Selangor FM.

0: Cik, minta resen bandu?
1: Kenapa ni, Cik?
0: Cik ni dah bawa kereta melebihi had laju.
1: Alah, laju sikit aja, Cik. Hal kecil aja ni. Kita boleh bincangkan. Alah, Cik, ambillah ni sikit, Cik. Buat minum kopi. Kira selesai kat sini jelah.
0: Cik ni dah buat dua kesalahan tau. Pertama, langgar peraturan jalan raya. Kedua, cuba bagi rasuah kepada kami yang sedang bertugas ni.
1: Cik, saya minta maaf banyak-banyak lah, Cik.
0: Orang macam Cik ni lah yang banyak mencemarkan nama baik kami tau. Kami ni tak makan rasuah.
2: Tingkatkan amalan mulia dalam hidup anda. Hapuskan dan jauhi amalan rasuah.

0: Wah, dah masuk gaji.
1: Alamak, lupa nak simpan duit.
0: Ha, setiap kali masuk gaji, jangan lupa untuk bahagikan perbelanjaan anda. Pesanan ikhlas ini dibawakan oleh Radio Malaysia. Selamat datang.
2: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
0: Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Anda boleh ikuti kita, dengarkan kita di 100.9 MHz ataupun di RTM, klik cari kata laluan dia Selangor FM. Nanti kan dengar lebih clear. Sebab apa? Sebab di Selangor FM, di RTM klik betul-betul percuma. Untuk Biz On Air hari ini, saya amat berbesar hati kerana saya telah menerima dua orang tetamu. Tetamu daripada mana? Okey, nanti kita terus berkenalan dengan dia. Jom kita layan satu lagu dahulu. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
3: Woi, mana tu?
4: Minumlah apa lagi?
3: Mana?

0: Info solat maghrib. Zon 1 Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dan Sepang 7.30. Zon 2 Sabak Bernam dan Kuala Selangor 7.32. Zon 3 Kelang dan Kuala Langat 7.30 minit malam.
1: Hai adik-adik, jom sertai uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor 2026 bertempat di Auditorium Piramli Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur pada 18 dan 19 Julai 2026 bermula 10 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat penyertaan, adik-adik warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun tau. Ha, kena bawa my kit ataupun sijil kelahiran. Bawa juga sekeping gambar berukuran pasport. Tidak pernah rakamkan single ataupun album. Nanti nyanyian dalam bahasa Melayu je ya. Bekas Johan Bintang Kecil Kebangsaan tidak layak sertai uji bakat 2026. Jangan lupa bawa minus one sendiri, CD ataupun pendrive. Jumpa nanti ya di uji bakat Bintang Kecil peringkat negeri Selangor.

Selalunya, lepas beli barang, simpan ke buang beg plastik tu. Majoriti mesti buang kan? Tahu tak nama asal bagi plastik? Ialah plastisitas yang merujuk kepada keupayaan plastik untuk berubah bentuk tanpa pecah. Sebab

Masa beli charger ni hari tu, elok je. Lepas dia pinjam, habis rosak. Susah sangat ke nak jaga barang yang dipinjam tu? Macam mana awak ambil, macam tu jugalah awak pulangkan. Janganlah pinjam sampai rosak. Kalau rosak tu, pandai-pandailah ganti balik. Ini tak, buat tak tahu je. Tak ke tercengang benda. Lepas tu, jangan lupa cakap terima kasih lepas pinjam barang dia. Pesanan khidmat masyarakat ini oleh saya, Irham.

0: Pukul 8 malam.
1: Antara tumpuan hari ini, sumber air Selangor mampu bertahan hingga 9 bulan. Selangor perluas program evokasi tolak buli. Bersama-sama saya Zainariah Zana Abidin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Sumber air Selangor dianggarkan mampu bertahan sehingga 9 bulan bagi menghadapi monsun barat daya dan fenomena El Nino yang dijangka berlarutan hingga September ini. Esko Kesihatan Awam dan Alam Sekitar Jamaliah Jamaluddin berkata, kapasiti kesemua 7 empangan negeri kini melebihi 75% dan berada pada tahap baik. Menurutnya, kerajaan negeri melalui Lembaga Urus Air Selangor Luas dan agensi berkaitan melaksanakan pelbagai langkah kesiapsiagaan termasuk kawalan pelepasan air empangan, penggunaan kolam sumber air alternatif serta pemantauan kualiti air secara berterusan. Beliau berkata operasi pembenihan awan akan dilaksanakan sekiranya kapasiti empangan menurun ke paras 50% bagi memastikan bekalan air kekal mencukupi sepanjang musim kering. Kerajaan negeri akan memperluaskan program evokasi perlindungan kanak-kanak kasih kanak-kanak ke sekolah di bawah Jabatan Agama Islam Selangor JAIS tahun ini bagi memperkukuh usaha mencegah budaya buli. Esko Kebajikan Masyarakat Anfar Syahri berkata, program yang dikendalikan Jabatan Kebajikan Masyarakat Selangor itu menggunakan pendekatan pembimbing rakan sebaya bagi memupuk budaya saling melindungi dan meningkatkan kesedaran murid terhadap bahaya buli. Menurut beliau, program itu dilaksanakan secara jelajah daerah sejak tahun lalu dengan pembiayaan kerajaan negeri dan akan diteruskan dalam 3 siri bermula 27 Julai ini. Katanya, keseluruhan pelaksanaan tahun ini dijangka melibatkan 28 sekolah menengah, 25 sekolah tahfiz menengah, 11 sekolah rendah serta 24 sekolah tahfiz rendah di seluruh Selangor. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM. Lembaga Zakat Selangor merekodkan kutipan skim potongan gaji SPG sebanyak RM415.17 juta sepanjang tahun lalu. Hasil sumbangan hampir 198,000 pembayar zakat menerusi penyertaan 5,069 majikan di seluruh Selangor. Ketua Pegawai Eksekutifnya Muhammad Kaizir Syahari berkata, skim itu memudahkan pekerja Islam menunaikan zakat secara konsisten melalui potongan gaji bulanan. Beliau berkata Zakat Selangor menyasarkan kutipan RM780 juta menerusi SPG dan ejen kutipan tahun ini bagi membantu lebih ramai asnaf serta memperkukuh ekonomi ummah. Sementara itu, kutipan zakat melalui ejen turut mencatat RM279.74 juta tahun lalu, hasil sumbangan lebih 132,000 pembayar zakat. Sebuah kontena yang diisytiharkan membawa biji timah didapati mengandungi sisa elektrik dan elektronik e-waste selepas terbabit dalam kebakaran di Pelabuhan Kelang. Komander Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Pelabuhan Kelang, Datuk Nik Izani Muhammad Faisal berkata, pemeriksaan bersama Jabatan Alam Sekitar mendapati kandungan sebenar kontena seberat 17,237 kg itu ialah 100% sisa elektrik dan elektronik. Beliau berkata e-waste berkenaan merupakan barang dagangan terkawal yang tertakluk kepada syarat serta kelulusan pihak berkuasa sebelum dibenarkan diimport ke negara ini. Kes kini disiasat Jabatan Kastam Diraja Malaysia bagi mengenal pasti kemungkinan berlakunya pengisytiharan palsu serta pelanggaran syarat import di bawah peruntukan undang-undang yang berkuat kuasa. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Pada sebelah malam dijangka hujan di beberapa tempat di kawasan pedalaman, antaranya di Gombak, Hulu Selangor, Kelang dan Kuala Langat. Manakala pagi esok, ribut petir di beberapa tempat iaitu di Hulu Langat, Kuala Selangor, Petaling, Sabak Bernam dan Sepang. Sekian Buletin Selangor FM pukul 8 malam. Malaysia Madani, rakyat disantuni.
0: Buletin 8 malam. Hanya di Selangor FM, stesen yang on point, lebih energetik, tak pasti jangan kongsi.

Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

7 Julai 2008, pengiktirafan Melaka dan Georgetown sebagai tapak warisan dunia UNESCO. Pada hari ini dalam tahun 2008, Melaka dan Georgetown Pulau Pinang mendapat pengiktirafan sebagai tapak warisan dunia UNESCO pada mesyuarat World Heritage Committee kali ke-32 yang diadakan di Quebec City, Kanada. 21 orang anggota World Heritage Committee sebulat suara bersetuju bahawa Melaka dan Georgetown mempunyai khazanah warisan ketara, Tangible Heritage, dan warisan tidak ketara, Intangible Heritage, yang unik. Ini merupakan tapak warisan pertama yang mendapat pengiktirafan oleh pihak Pertubuhan Pelajaran, Sains dan Kebudayaan Bangsa-Bangsa Bersatu, UNESCO, di bawah kategori Warisan Budaya. Melaka dan Georgetown diterima sebagai tapak warisan dunia kerana kedua-dua lokasi ini memaparkan pengaruh budaya dan pensejarahan yang berturutan hasil daripada fungsi kedua-duanya sebagai pelabuhan perdagangan yang menyambungkan dunia timur dan barat. Di samping itu, kedua-dua lokasi ini mewakili contoh bandar dagangan pelbagai budaya dunia timur dan Asia Tenggara yang terbina hasil asimilasi budaya Melayu, Cina dan India dengan tiga kuasa kolonial Eropah secara berturutan selama hampir 500 tahun. Akhir sekali, Melaka dan Georgetown mempunyai bukti sahih yang masih kekal tentang warisan hasil daripada asimilasi pelbagai budaya dan tradisi Asia dengan pengaruh kolonial Eropah.

penstrukturan semula Felda selesai hujung tahun ini. Platform media sosial digalak sertai Majlis Media Malaysia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 11 Malam.

Selangor FM pilihan tepat. Itu dia Aiman Tino dengan Lelah. Okey, tadi ada lagu permintaan daripada rakan kita tau. Lagu permintaan daripada Cikgu Noli. Tadi saya dah siarkan dah lagu Hijack daripada Haida. Harap terhibur lah Cikgu Noli dengarkan Selangor FM. Okey, waktu ni yang nak dengarkan lagu bolehlah saya ikut darakan. Kan mungkin malam-malam macam ni ada lagu yang mungkin nak mengimbau kenangan ke. Lagu-lagu yang kalau dengar terkenang si dia kan. Manalah pergi si dia tu kan. Kata hilang tanpa jejak. Cari-cari social media dah. Tak ada lah. Awak kena blog ke? Okey, ada kiriman ni. Dia kata nak dengarkan lagu daripada Era Fazira Pasrah. Okey, daripada Faizah Saad Sahabat Bernam. Yang lain boleh je hantarkan 0193-330-4425 ya. Kenapa tak dengar suara saya tadi? Sebab saya dengan tidak sengaja matikan mic ya. Dah kenapa kau end malam-malam ni? Okey, sekarang dah 11.30 minit malam. Layan dahulu. Ini dia sebelum kita dengar permintaan lagu Pasrah tu. Aduhai, awak tahu tak pasrah tu maksudnya bagaimana? Nanti kita rungkai lah lepas ni. Lepas ni tau. Kan? Dia antara pasrah dan redha. Gitu. Lain dahulu ni dia.

disertai uji bakat bintang kecil peringkat negeri Selangor 2026 bertempat di Auditorium Piramli Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur pada 18 dan 19 Julai 2026 bermula 10 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat penyertaan, adik-adik warga negara Malaysia berusia 7 hingga 12 tahun tau. Ha, kena bawa MyKid ataupun sijil kelahiran. Bawa juga sekeping gambar berukuran pasport. Tidak pernah rakamkan single ataupun album. Nanti nyanyian dalam bahasa Melayu je ya. Bekas Johan Bintang Kecil Kebangsaan tidak layak sertai uji bakat 2026. Jangan lupa bawa minus one sendiri, CD ataupun pendrive. Jumpa nanti ya di uji bakat Bintang Kecil Peringkat Negeri Selangor.

Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthaus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

0: Piala Dunia. Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.
1: Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH, Ken Burr.

0: dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan. Penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan. Kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

0: Maksimal FM, sentiasa di hati. Minit Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

Hani masih di sini menemani anda dalam Geng Buruhantu. Assalamualaikum. Selamat pagi. Ketika ini jam menunjukkan pukul 3.10 minit pagi. Ada sedikit perkongsian berita yang ingin Hanim sampaikan. Kita mulakan dengan berita daripada luar negara. Kilang penapis minyak OMSK merupakan yang terbesar di Rusia menghentikan operasi selepas diserang drone Ukraine. Serangan dilancarkan di lokasi pendalaman Syria dan antara serangan jarak jauh paling jauh dilancarkan Ukraine sejak permulaan konflik. Serangan itu dijangka memburukkan lagi isu kekurangan bahan api di seluruh Rusia. Inilah benda yang kita tak nak, kan? Sebab apa? Sebab bila berlaku keadaan ini, dia akan menjejaskan isu kekurangan bahan api bukan saja di Rusia, juga di seluruh negara. Berbalik kepada berita dalam negara, usaha kerajaan membangunkan rang undang-undang RUU Kebebasan Maklumat FOI bertujuan memperkukuhkan ketulusan, accountability serta tadbir urus negara demi meningkatkan keyakinan rakyat terhadap institusi awam. Akses maklumat perlu dilihat sebagai instrumen membina kepercayaan rakyat terhadap institusi, bukan sekadar penggubalan undang-undang. Dalam era digital, maklumat sahih mesti disampaikan untuk elak spekulasi dan penyebaran berita tidak tepat. Itu antara berita yang Hanim kongsikan waktu pagi ini. Untuk lebih berita, boleh lawati laman web berita.rtm.gov.my. Teruskan hiburan pagi ini bersama Geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: seorang juru tera perunding dihadapkan ke mahkamah Stesen Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

Terima kasih kerana kekal setia bersama Nasional FM. Geng Burung Hantu Hanim di sini segar menemani anda dengan lagu-lagu yang dimainkan bagi menghiburkan anda waktu pagi ini. Sedikit perkongsian yang Hanim ingin kongsikan berkaitan dengan kesihatan. Muda-muda dah ada darah tinggi. Kenapa? Sekarang masalah kesihatan, darah tinggi, kencing manis, tak lari, bukan mengenal usia lagi. Antara punca yang perlu disiasat adalah kenapa muda-muda boleh dapat darah tinggi. Penyakit buah pinggang, sebabnya darah tinggi ni dia boleh menyebabkan sakit buah pinggang kalau tidak dirawat. Rawatan dan pengambilan ubat tu penting supaya jagaan buah pinggang kita sentiasa dalam keadaan yang baik. Saluran darah ke buah pinggang tu boleh menjadi sempit, akan mengalami sedikit masalah hormon. Kerana apa? Kerana masalah darah tinggi ni boleh mengganggu hormon yang badan kita hasilkan. Jadi pengambilan ubat steroid dan pil perancang juga antara salah satu yang boleh menyebab kepada adanya darah tinggi. Selain itu, kepada pendengar-pendengar di luar sana, vape, nikotin, energy drink, simulat, antara benda asing, benda lain yang masuk ke dalam badan kita yang boleh memberi kesan penyakit kepada kita. Sama-samalah kita beringat, yang boleh kurangkan, yang boleh elakkan. Bila muda ada darah tinggi, jangan terus anggap biasa. Kerana punca, kena kita selesaikan, kena kita siasat supaya kesihatan kita akan sentiasa dalam keadaan yang baik. Kepada anda yang di luar sana masih dalam pemanduan, mungkin dalam perjalanan ke mana juga destinasi anda, pastikan anda kekal dalam kesegaran pemanduan, fokus dalam pemanduan, jaga jarak, itu yang paling penting. Selamat sampai ke destinasi. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

satu sudu besar gula, setengah cubit, setengah sudu garam lah, 3 cawan tepung gandum. Kalau kita nak makan sikit, tak payahlah banyak-banyak tepung gandum tu kan. Lepas tu air 4 ke 4.5 cawan sahaja. Lepas tu cara buat dia, campurkan semua tu. Cuma tepung tu kalau tak nak berketul, kita boleh ayak dululah. Lepas tu agak-agak dah kepekatan dia, tak terlampau cair, tak juga terlampau pekat, sapukan je minyak masak dekat dalam pan kita tu, untuk memasak tu. Lepas tu tuang je adunan, sama ada 1 sendok ataupun 2 sendok, terpulang kepada anda nak tebal ke nak nipis. Masak sampai garing kedua-dua belah bahagian. Lempeng ni sesuai untuk makan dengan sambal lah kalau waktu pagi, ataupun kalau kita masak kari malam tadi, boleh juga kita cicah dengan kari ataupun sardin. Sedap, sedap. Ini resepi yang ringkas untuk pembuka hari, sarapan pagi kita. Okay, jangan tak cuba tau. Kalau tak ada masa tu, cubalah. Senang sangat resepinya. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Lionel Messi kini memegang rekod sebagai pemain dengan penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia FIFA apabila telah beraksi dalam 26 perlawanan. Rekod ini mengatasi legenda Jerman Lothar Matthäus yang sebelum ini mencatat 25 penampilan. Lebih menarik, Messi bukan sahaja mencipta rekod dari segi jumlah perlawanan, malah beliau turut memegang rekod minit permainan terbanyak di Piala Dunia dan menjadi antara pemain paling berpengaruh dalam sejarah kejohanan itu.

0: Kekal on point dan lebih energetik bersama dengan kami berdua sehinggalah jam 10 pagi nanti dalam segmen Teh Tarik Kopi O. Dalam jam yang pertama ni kami nak kongsikan kepada anda di mana sebanyak 400 anak pokok telah pun ditanam di kawasan yang terkesan akibat insiden panahan petir yang berlaku di hutan simpan air hitam Puchong menerusi program penanaman pokok 3 for Tomorrow baru-baru ni.
1: Okey, menurut pejabat hutan daerah Selangor Tengah, kawasan terjejas membabitkan keluasan 1 hektar dikayakan semula dengan anak pokok daripada 11 spesies asli hutan hujan tropika yang bernilai tinggi, dan seramai 40 sukarelawan terdiri daripada penuntut dan pengajar Universiti Kuala Lumpur, Malaysia France Institute, menanam 400 anak pokok daripada 11 spesies asli hutan tropika, hutan hujan tropika yang bernilai tinggi, antaranya macam meranti tembaga, meranti salam punai, meranti kepong, meranti rambai daun, meranti langgong, meranti melantai, nyabuh taban merah, kasai, keladan, baglau bukit dan juga kembang semangkuk.
0: Itu antara jenis-jenis pokok yang telah pun ditanam merangkumi 400 anak pokok. Dan program itu diadakan di Pusat Pendidikan Perhutanan Sultan Idris Shah, SISFAC, pada 1 Julai lalu, turut dihadiri oleh Pengarah Perhutanan Negeri Selangor sendiri iaitu Tuan Azhar Ahmad. Semua sukarelawan turut berpeluang untuk mengikuti aktiviti berunsurkan pendidikan alam sekitar iaitu Forest Conservation Discovery Track dan Forest Stream Discovery yang memberikan pendedahan mengenai kepentingannya pemeliharaan ekosistem hutan dan juga sungai. Menurut kenyataan tersebut juga, inisiatif tersebut bukan sahaja akan menyumbang kepada pemulihan ekosistem hutan tropika, malah untuk memupuk kesedaran kelestarian yang tinggi dalam kalangan warga universiti demi generasi masa hadapan. Warga universiti kita sedia maklumlah memang warga belia kan?
1: Yeah.
0: Jadi nak mupuk semangat mereka supaya mereka juga akan turunkan semangat ini kepada generasi-generasi yang akan datang.
1: Okay, untuk rekod, hutan simpan air hitam terletak di bawah pengurusan SISFAC, Universiti Putra Malaysia UPM, dan juga merupakan hutan simpanan kekal yang dianugerahkan kepada UPM melalui perjanjian jangka panjang. Dan hutan yang berkeluasan 1,182.07 hektar itu mengendalikan aktiviti berkaitan pendidikan, pengembangan kajian dalam bidang perhutanan dan juga alam sekitar.
0: Okey, jadi kepada yang sedang dengarkan ni, dah ada orang yang dah menanamnya, janganlah kita pula tiba-tiba nak pergi memetik pula. Tak kena tempat nak pergi petik itu kan. Nak pergi petik dia, contohnya kalau nak petik, petik buah, petik gitar, benda-benda yang baru ditanam ni jangan diusik-usik. Sebab apa? Perkara tu untuk kita nikmati bersama untuk generasi yang akan datang juga.
1: Baik. Tangan tu jangan
0: kata. Okey, itu pesanan dari manja daripada kami. Okey, selepas ini macam biasa kami akan bawakan kepada anda Minit Piala Dunia. Tapi sebelum itu, cerita bab pokok tak lengkap kalau tak ada lagu bab pokok. Ini dia Mi Angka Hussein dan juga Hazama, Pokok, Selangor FM.

0: program pengakuan sukarela e-invoice tiada penalti dikenakan. 7 insentif khas peneroka Felda tingkat taraf hidup. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Program pengakuan sukarela e-invoice sehingga 31 Disember 2027 diperkenalkan sebagai ikhtiar tambahan bagi mengurangkan kos pematuhan perniagaan khususnya kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS. Menurut Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, sepanjang tempoh tersebut, sebarang kemas kini, semakan dan pembetulan dikemukakan secara sukarela tidak akan dikenakan penalti oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Selain itu, Perdana Menteri memaklumkan kerajaan bersetuju mempercepat insentif cukai dengan membenarkan tuntutan penuh elaun modal dalam tempoh setahun bagi pembelanjaan layak berkaitan pelaksanaan e-invoice. Bersempena sambutan Hari Peneroka dan 70 tahun Felda, Perdana Menteri mengumumkan 7 inisiatif baharu. Antara tumpuan peruntukan geran RM990 juta ringgit bagi membiayai balik pinjaman sukuk Felda termasuk penghapusan hutang peneroka. Selain peruntukan lebih RM1 bilion yang akan disalurkan pada tahun hadapan, Dato' Sri Anwar berkata keutamaan turut diberikan kepada generasi baharu dengan menyelesaikan isu perumahan.
1: Pertama, saya kata memang betul kita kena bayar RM990 juta hutang. Tak adil kalau nak salahkan peneroka. Jadi sebab itu kita kena cari jalan dan Lembaga Pengurusan Felda diminta dengan dana tambahan sedikit perbaiki tata kelola. Itu satu. Yang kedua, perumahan generasi baru. Di mana-mana kita dengar cadangan pertama untuk membina dua rumah di atas satu lot. Jadi kita telah tubuhkan jawatankuasa menyelesaikan isu legasi.
0: Perdana Menteri berkata kerajaan turut bersetuju mengembalikan semula model penjualan minyak sawit mentah kepada sistem asal yang dijangka memberi manfaat tambahan sehingga RM42 juta ringgit kepada peneroka melalui Koperasi Permodalan Felda. Selain itu, kelulusan peruntukan RM450 juta ringgit bagi tempoh 3 tahun untuk projek baik pulih dan pembinaan baharu rumah petugas Felda secara berperingkat. Bagi meningkatkan literasi digital dalam kalangan warga Felda, Dato' Sri Anwar berkata sebanyak RM15.58 juta ringgit turut disalurkan melibatkan 317 tanah rancangan Felda dengan masing-masing menerima RM50,000. Kerajaan turut memperuntuk RM10 juta bagi kerja pembaikan sekolah di seluruh Felda serta tambahan RM3 juta kepada pasukan kesihatan skuad Maya Felda. Pengumuman 7 inisiatif strategik bersempena sambutan Hari Peneroka dan 70 tahun Felda mendapat sambutan positif warga peneroka. Ikuti reaksi Wan Nur Fadila Wan Fauzi, Muhammad Iqbal Abdul Malib dan Ahmad Syafri Husaini Muhammad.
2: Kami sangat berasa gembiralah dengan apa yang beliau umumkan dengan kemudahan-kemudahan yang beliau akan buatlah dekat Felda dan kami berharap ia dapat ditunaikan dengan segeralah. Lepas tu kami berharap dapat menambah lagi lah infrastruktur dalam kawasan Felda, kemudahan-kemudahan dan baik pulih bangunan-bangunan yang sedia ada lah.
3: Sesungguhnya amat menggembirakan keseluruhan petugas Felda lah untuk mendapatkan rumah yang lebih baik.
4: Sedikit sebanyak sebenarnya merubah perspektif dan juga kedudukan terutama generasi kedua Felda. Yang mana Perdana Menteri menekankan tentang penempatan untuk generasi kedua di samping dengan inisiatif selain yang banyak memberi kelebihan kepada peneroka itu sendiri sebenarnya.
0: Liputan rangkaian 4G dan 5G di stesen RTS Link Johor Bahru Singapura perlu berada pada tahap optimum sebelum perkhidmatan itu beroperasi sepenuhnya pada 1 Januari 2027. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata, arahan itu telah dikeluarkan kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia bagi memastikan pengguna menikmati pengalaman digital yang lancar di laluan rentas sempadan berkenaan. Mengulas isu liputan internet yang masih lemah di beberapa kawasan luar bandar sehingga menyukarkan urusan pembayaran digital kod QR, beliau berkata sebahagian besar masalah itu dijangka dapat ditangani menerusi pelaksanaan projek dan jalinan digital negara fasa 2. 94.49% pengundi awal bagi pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 melaksanakan tanggungjawab mereka. Perkara itu dimaklumkan Setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya Dato' Khairul Syahril Idrus. Beliau berkata peratusan itu melibatkan 9,471 pengundi terdiri daripada anggota tentera, polis dan pasukan gerakan am PGA serta pasangan masing-masing. Proses pengundian yang bermula pukul 8 pagi semalam melibatkan 62 pusat pengundian awal di seluruh negeri sebelum ditutup secara berperingkat sehingga pukul 5 petang. Secara keseluruhan, PRN Johor ke-16 menyaksikan 172 calon bertanding bagi merebut 56 kerusi Dewan Undangan Negeri. Remaja perempuan berusia 15 tahun yang disyaki menikam seorang pelajar di sebuah sekolah menengah di Banting direman 4 hari. Perintah reman sehingga Jumaat dikeluarkan Majistret Maslinda Selamat bagi membolehkan polis meneruskan siasatan terhadap suspek. Suspek dibawa ke Mahkamah Majistret Teluk Datuk semalam untuk proses permohonan reman. Ketua Polis Daerah Kuala Langat, Superintendent Muhammad Akmar Rizal Razi sebelum ini mengesahkan suspek ditahan semalam sejurus selepas kejadian berkenaan. Mangsa berusia 15 tahun mengalami kecederaan dan kini menerima rawatan di Hospital Banting. Kes disiasat bawah Seksyen 307 Kanun Keseksaan.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Argentina bangkit daripada ketinggalan 2 gol sebelum mengesahkan tempat ke suku akhir Piala Dunia 2026 selepas menang tipis 3-2 terhadap Mesir awal pagi tadi. Juara bertahan itu hampir tersingkir apabila skuad The Pharaoh mendahului seawal minit ke-15 menerusi jaringan Yasir Ibrahim sebelum Mustafa Zico terus menghukum lawan pada minit ke-67. Tersentak dengan kedua-dua jaringan itu, La Albi Celeste menggandakan asakan sebelum mendapat gol minit ke-79 menerusi Christian Romero. Lionel Messi membuktikan statusnya selaku pemain bintang apabila meledak gol kedua buat Argentina selang 4 minit 19 saat untuk mengikat kedudukan 2 sama. Enzo Fernandez muncul wira apabila menaduk masuk gol kemenangan pada masa kecederaan sekaligus melengkapkan kebangkitan luar biasa Argentina. Dalam satu lagi perlawanan, Switzerland mengesahkan tempat ke suku akhir selepas menyingkirkan Colombia 4-3 menerusi penentuan sepakan penalti. Terdahulu, kedua-dua pasukan terikat tanpa jaringan sehingga tamat permainan. Ahad ini, Switzerland akan berdepan Argentina untuk merebut tempat ke separuh akhir.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa rejim Zionis membebaskan segera doktor dari Gaza Husam Abu Safia. PBB menyifatkan penahanan Husam sebagai tindakan melulu yang melanggar Undang-Undang Hak Asasi Manusia Antarabangsa. Kumpulan kerja PBB mengenai penahanan arbitrari memaklumkan tindakan Israel bercanggah dengan beberapa peruntukan sedia ada serta menimbulkan kebimbangan berkemungkinan mencerminkan amalan penahanan sewenang-wenangnya secara meluas. Beberapa pemimpin Eropah tiba di Ankara bagi menghadiri sidang kemuncak Pertubuhan Perjanjian Atlantik Utara NATO yang dianjurkan Turkiye. Pada sidang berkenaan, beberapa perkara diumumkan termasuk perjanjian pembelian senjata bernilai puluhan bilion dolar Amerika Syarikat sekaligus menunjukkan komitmen anggota untuk meningkatkan perbelanjaan pertahanan Eropah sebagaimana gesaan Washington. Sebelum ini, Presiden Amerika Donald Trump menyatakan rasa kecewanya terhadap beberapa sekutu walaupun negara anggota NATO terus memperkukuh komitmen mereka dalam aspek pertahanan. Operasi penerbangan di lapangan terbang Catania kembali disambung semula selepas digantung sementara susulan hujan abu daripada Gunung Etna di Pulau Sisili, Itali. Menurut agensi berita Jerman, tahap amaran aktiviti gunung berapi berkenaan telah diturunkan daripada merah kepada jingga. Membolehkan aktiviti pelepasan dan pendaratan pesawat kini dibenarkan semula. Terdahulu, lapangan terbang berkenaan ditutup menyaksikan hampir kesemua penerbangan dibatalkan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Program pengakuan sukarela e-invoice tiada penalti dikenakan. 7 inisiatif khas peneroka Felda tingkat taraf hidup. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

8 Julai 1960, Perasmian Tugu Peringatan Askar Melayu Diraja. Pada hari ini dalam tahun 1960, Majlis Perasmian Tugu Peringatan Askar Melayu Diraja disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Hisamuddin Alam Shah Ibni Almarhum Sultan Alaidin Sulaiman Shah Yang di-Pertuan Agong di Port Dickson, Negeri Sembilan. Majlis Perasmian Tugu seberat 14 tan ini turut dihadiri oleh Raja-Raja Melayu, Barisan Menteri dan Diplomat Asing. Tugu yang direka oleh Jurureka Bangunan Negeri, Negeri Sembilan ini dibina bagi mengenang jasa-jasa anggota Regimen Askar Melayu Diraja yang terkorban dalam Perang Dunia Kedua dalam tahun 1942 hingga 1945 dan semasa darurat di antara tahun 1948 hingga 1960.

tepat di kawasan pedalaman. Waktu malam pula dijangkakan cuaca baik, tiada hujan. Beralih kepada laporan trafik, info trafik Selangor FM pertama untuk edisi hari ini 8 Julai 2026. Terdapat insiden kemalangan di Lebuh Raya Ilik di kilometer 14.9 ala utara.